0: वयर वयर वयर वयर गुट गुट करून पियले पियले उपरांत इतल्यान मागले पवित्रात्म्या आज कितें उलय जे ते तुंस म्हजे थंय रावन उलय मरये तूं म्हजी आवय आज तुज्या भुरग्याक तूं सांडी नाका तुमचो म्हजो आदार जा येवन तुमी काही व्हिडियो पळयल्या कळत हांव कितले उदक पियला ते रावन कितले त्या स्टेजीर रावन उदक पियला म्हणून ना मागीर हांव बरें करून उलयलें ते उलयचे जाल्यार आमकां प्लॅटफॉर्म खंयचे आमचे महासंघ देखून आज तुमकां हांव उलो दिता हांगा कथोलीक स्त्रियांची मंडळी आतां आसा गी मंगळुरांत आसा स्वसाय पंगड आसात गी आसात म्हणटात नांत म्हणटात आसात न्हय देखून आतां तोडाणांक आमकां भोगोंकपुर म्हज्या लागीं आर्थीक रितीन हांव सबल आसा म्हाका काले गे स्वसाय पंगड म्हण ना हांवें आतां सांगले एका गरजेवंत स्त्रियेक कुमोक करूंक हांव आदार दिता म्हणलें एक निचो घेया आनी सगळेंतल्यांनी स्वसाय पंगड जावं दी मुखल्या दिसांनी स्त्री आयोगाच्या वट्टूक ओक्कुटाचें दक्षिण कन्नड जिल्ले ओक्कुटाचें एक नांव आसलें बॅनर आसूं दी आनी आयच्या दिसा तुमकां सर्वांक हांव बरें मागता बरी योजना स्त्री आयोगांतून तुमी मांडून हाडल्यात त्या योजनेचेर देव आशिर्वाद घालून दी आनी ते बऱ्या रितीन मुंदरून उरून दी आनी सौर स्त्रियांक आमी सोमेस्तांक आमच्या मिसांवान आमी एक करीत मिसांवा खातीर ह्या संवसारांत आमी जल्मल्यां आमी पाटी वेत आसतना कितें तरी आमी दिवन या म्हणल्या उद्देशान हो संदेश तुमकां कितें तरी आमी पाटी दिवन वसाचें म्हणून आनी हे पटी तुमकां म्हज्या कडेन उलोवंक आसा जाल्यार म्हजे नंबर दिता फोन कर हांव कितलेंय उलयतां म्हाका बेजार येना रांदपाक उडोवन ती मोबायल दोन उलयता थोडे पटी चायेन तितू मोबायल पडटा ती दुसरी गजाल पूण कितेंय जावं दी हांगासर म्हज्या वयल्या अभिमान आनी मोगान आपोवण दिल्ली अनिता मनेसर अनिता फ्रँक आनी तुमकां मंगळूरच्या सर्व स्त्रियांक म्हजो परत नमान तुमकां सर्वांक बरें मागता देव बरें करूं
1: देव बरें करूं मनेस्तीन जनेट बरबोजा तुमकां मात्रोन्नती निधी विशीं प्रशंसा उसान तुमच्या भोव अर्थ भरीत आनी तुमच्या